0: صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس تجربے میں کثیر سطحی والی بیلسٹک میزائل دفاعی صلاحیت اور دشمن کے ہتھیاروں کو فضا میں ہی کامیابی کے ساتھ مار گرانے کی نمائش کی گئی. وزیر موصف نے کہا کہ یہ نظام میزائلوں کے ابھرتے ہوئے خطروں سے نمٹنے کے لیے تازہ ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی اور امریکی بحریہ کے ذریعے خلیج میں کیے گئے ان حملوں پر سخت احتجاج درج کرایا جن میں 3 بھارتی ملاحوں کی موت ہو گئی تھی. ایکس پر اپنی پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر اس طرح کی جان لیوا کارروائیوں کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا. عمان کے ساحل کے قریب پلاؤ کے جھنڈے والے ٹینکر ایم ٹی سیٹابیلو پر امریکی حملے میں عملے کے 3 اراکین کی موت کے کچھ دنوں بعد یہ بات چیت ہوئی ہے. یہ حملے نئی دلی کے سخت رد عمل کی وجہ بنے ہیں. بحری جہاز کے حملے میں 24 بھارتی شامل تھے جن میں سے 21 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ دیگر 3 ملاح پہلے لاپتہ قرار دیے گئے اور بعد میں ان کی موت کی تصدیق ہو گئی. اس واقعے کے بعد بھارت نے واشنگٹن کے ساتھ اپنا سخت احتجاج درج کرایا اور نئی دلی میں امریکہ کے شوز ڈی افیئرز کو طلب کیا. وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے شہری جہاز رانی کے خلاف جان لیوا طاقت کے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر حملے بین الاقوامی بحری تجارت کی سیفٹی، سلامتی اور استحکام کی اہمیت کو کم کرتے ہیں. اس سے پہلے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا تھا کہ عملے کے بھارتی افراد کو لے جا رہے مرچنٹ جہازوں پر حملے فوری طور پر روکے جانے چاہیے. جناب جیسوال نے خطے میں امن و استحکام کی جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی اپیل کی ہے. بھارت اور بنگلہ دیش نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر امن و سکون اور استحکام برقرار رکھنے کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے. بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس اور بنگلہ دیش کی بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے درمیان نئی دلی کے بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر میں 8 سے 11 جون تک ڈائریکٹر جنرل سطح کی 57ویں بارڈر کوآرڈینیشن کانفرنس منعقد ہوئی. اس کانفرنس نے سرحد کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے اور سرحدی سلامتی اور سرحدی انتظام سے متعلق باہمی تشویش کے موضوعات پر تبادلہ خیال کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کیا. کانفرنس کے دوران فریقین تال میل پر مبنی گشت، چوکسی بڑھانے، حقیقی وقت میں معلومات کے تبادلے اور سرحد پار جرائم نیٹورکس کے خلاف مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے سے متفق ہو گئے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران سودیشی طرز کے میزائل نظام کی غیر معمولی کارکردگی سے بھارتی دفاعی تحقیق اور تیاری کو نظام کی بڑھتی طاقت کا اظہار ہوتا ہے. وزیر دفاع نے حیدرآباد کے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام میزائل کمپلیکس کے حصے کے طور پر ڈی آر ڈی او ڈی آر ڈی ایل میں جدید ترین ہتھیاروں کے نظام کی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی. اس دوران انہوں نے کہا کہ ڈی آر ڈی او کی جانب سے تیار کردہ نظام جیسے آکاش اور برہموز نے عالمی دفاعی ٹیکنالوجی ایکو نظام میں مقابلہ آرائی کی بھارتی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے.
1: آزادی کے بعد کچھ ایسے پرنسلی اسٹیٹس تھے جن کے شاسک بھارت میں آنے سے منع کر رہے. شروعات میں سردار پٹیل نے بات چیت کے مادھیم سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب بات چیت سے حل نہیں نکلا تو انہوں نے بل پوربک ان پرنسلی اسٹیٹس کا بھارت میں ولے کرایا. ہماری سرکار بھی اسی نیت پر چل رہی ہے. آپریشن سندور سے ہم نے دنیا کو بتا دیا شانتی اور سدبھاونا کی بھاشا نہیں سمجھنے والے لوگوں کو ہم اسی کی بھاشا میں جواب دینا جانتے ہیں جو ان کی عادت ہے.
0: وزیر دفاع نے تیزی سے بڑھتی عالمی غیر یقینی صورتحال اور ارتقا پذیر جنگی حربوں کی نوعیت کے پس منظر میں قومی سلامتی مفادات کی حفاظت کے لیے لچکداریت اور جنگ سے باز رکھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ ایک وسیع تر نیوکلیائی معاہدے کے طور پر ایران میں نیوکلیائی تعاون کے سول پروگرام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے بشرطے کہ ایران اپنے وہ بنیادی ڈھانچہ منہدم کر دے جس سے وہ نیوکلیائی ہتھیار بنا سکتا ہے. یہ وضاحت کل ایک سینئر انتظامی افسر نے کی جس میں ایک مجوزہ امریکہ ایران نیوکلیائی معاہدے کی تفصیلات بتائی گئی ہیں. افسر نے بتایا کہ اس معاہدے پر محض چند روز میں ہی دستخط کیے جا سکتے ہیں. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ آر آر بی کے تقررات سے متعلق طریقہ کار کا جائزہ لینے کے لیے بھارتی ریلویز کے سینئر افسران کے ساتھ کل اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ منعقد کی. میٹنگ کے دوران جناب ویشنو نے زیادہ شفاف، درست اور ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے محکمہ جاتی امتحانات کی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ سی بی ٹی موڈ کی جانب منتقلی کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ تقررات کے عمل کو تیز رفتار، مؤثر اور امیدواروں کے لیے آسان بنانے کے لیے اور زیادہ ٹیبلٹ پر مبنی امتحانات متعارف کرائے جانے چاہئیں.

0: معاشرتی اقدار کو بہترین الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور یہی ادب ہماری زبانوں کو زندگی بخشتا ہے، مستقبل دیتا ہے۔ ہماری اردو زبان جو کہ نہایت شائستہ، بے حد مہذب اور بہت خوبصورت ہے، اس کی مٹھاس، اس کی خوبصورتی، اس کی تہذیب غیروں کو بھی اپنا کر لیتی ہے۔ اور جب اس زبان میں ادب رقم کیا جاتا ہے تو وہ اتنا قیمتی سرمایہ بن جاتا ہے کہ ہماری زبان کی اہمیت کو کئی سو گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور سامعین، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر زبان کا وجود جب سے ہوا، تب سے ہی ہر زبان میں ادب بھی فروغ پانا شروع ہوا، خواہ وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، اس کا رسم الخط اور اس رسم الخط کے ذریعے تحریر کیا گیا ادب ہی اس کا بیش قیمت خزانہ ہوتا ہے۔ آج ہم نے اس ادب کو ہی اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اور اپنے اسٹوڈیو میں انعقاد کیا ہے ایک مباحثے کا جس کا موضوع رکھا ہے ادب کل اور آج۔ اور اس میں تبادلہ خیال کے لیے ہماری دعوت پر تشریف لائے مہمان ہیں ڈاکٹر ارشد رضوی صاحب، جو کہ خود پروفیسر ہیں اور لکھنا پڑھنا ان کا شغف ہے، کتابیں اور ادب ہی ان کا اڑنا بچھونا ہے۔ ڈاکٹر لبنہ حامد صاحبہ، آپ بھی تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں اور مطالعہ آپ کا بہترین شغف ہے۔ محترمہ سمنا زبیر صاحبہ بھی تدریس سے وابستہ ہیں، اور آپ کو بھی پڑھنے لکھنے سے اور مطالعے سے بے انتہا دلچسپی ہے۔ تو ہم اپنے تینوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج کے اس موضوع پر آپ سے تبادلہ خیال کے لیے مدعو کرتے ہیں اپنی بہن محترمہ فائزہ زبیر صاحبہ کو۔
1: آپ سبھی حضرات کا ہمارے آج کے اس مباحثے میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر ارشد رضوی صاحب سے سوال کرنا چاہیں گے کہ دراصل ادب آپ کے خیال میں کس چیز کا نام ہے، کیا تعریف ہے ادب کی؟
2: شکریہ فائزہ صاحبہ۔ دراصل جو چیز انسانی زندگی کو اس طرح متاثر کرتی ہو کہ انسانی زندگی کی سماجی ادبی سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو ذہنی نشو نما ہے، یا کہا جائے کہ اس کے اندر فنون لطیفہ جسے کہتے ہیں، اس کا جو عنصر پایا جاتا ہے اس میں تحریک ہو اور وہ حظ حاصل کرے اس سے، تو وہ جو حظ ہے، حظ حاصل ہونا، وہ ادب شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ادب تخلیق ہوتا ہے۔
1: لبنہ صاحبہ، آج کے ادب اور قدیم ادب میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں آپ؟
3: ادب جیسا بھی عرض کیا گیا کہ ہمارے لیے ایک زندگی کا مکمل ضابطہ لیے ہوئے ہے۔
1: جی
3: پہلے ادب برائے ادب تھا،
1: اچھا،
3: جہاں پر صرف پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے کو پڑھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔
1: جی
3: لیکن جب ترقی پسند تحریک عمل میں آئی،
1: جی،
3: اس کے بعد سے ادب زمانے کے قریب ہو گیا۔ اس وقت ایسا ہوا کہ جو ہماری زندگی کے حالات تھے، جو ہماری اپنی زندگی میں رونما ہو رہا تھا،
1: جی،
3: وہ ادب میں شامل ہو گیا۔
1: اچھا،
3: اب کیونکہ زمانہ تغیر پذیر ہے،
1: جی،
3: ادب میں بھی تغیر ہوا،
1: بالکل،
3: اور زمانے سے ہمکنار ادب ہو گیا پھر ہمارا۔ تو جو پچھلا ادب ہم دیکھتے ہیں، جس ٹائم ہم میر غالب مومن کو دیکھتے ہیں،
1: جی،
3: ہم نثر میں دیکھتے ہیں، نظم میں دیکھتے ہیں، تو آج بھی ہمارے لیے ایک گرا قدر سرمایہ ہے ہمارے لیے،
1: بے شک،
3: ٹھیک ہے،
1: جی،
3: لیکن زندگی جہاں سانس لیتی محسوس ہوتی ہے وہ آج کے ادب میں ہے، جب ہم ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں۔
1: اچھا،
3: تو اس وقت جو ہماری زندگی میں ہلچل تھی، ہماری زندگی میں جو کچھ رونما ہو رہا تھا، اس میں سب کچھ عیاں ہو رہا تھا۔
1: اچھا،
3: وہ ادب سے ہم ہمکنار ہو گئے ہم۔
1: اچھا،
3: تو ادب جو پہلے، آپ کا سوال ہے کہ جو پہلے ادب تھا اور آج کا ادب ہے،
1: جی،
3: تو آج بھی وہی زمانہ ہے۔
1: جی،
3: ہم کہیں کل، تو کل تو دیکھیے جب ترقی پسند تحریک آ گئی،
1: جی،
3: تو ہر چیز ترقی میں آ گئی۔
1: اچھا،
3: آج انفارمیشن کا زمانہ ہے، آج ادب میں بہت تیز تغیر ہوا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو ایک تو نئی ٹیکنیکس،
1: جی ہاں،
3: انفارمیشنس،
1: جی،
3: ادب میں آ گئی ہیں۔ ادب میں کمپیوٹر، آپ دیکھیے اب زیادہ تر ہمارے جو رسائل ہیں، اخبارات ہیں،
1: جی،
3: وہ بڑے پیمانے پر شائع ہو رہے ہیں۔
1: جی،
3: اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہمارے بہت ترقی کی ہے، لیکن اس میں جو نئے ٹیکنیکس آئی ہیں،
1: جی،
3: وہ،
1: جی،
3: نئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئی ہیں۔ اور آج چونکہ ہمارے پاس جو موبائل ہے،
1: جی،
3: اگر دیکھا جائے تو انہیں پورا ادب قریب کر دیا ہے ایک دوسرے کے۔

0: तस्कीन का मेयार और था, आज के दौर में ذہنی تسکین کا معیار اور ہے. ادیب کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں کے لیے ادب تخلیق کر رہا ہے ان کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرے. اگر ہم اس دور کے وہ جو قدریں تھیں زبان کی, اس ان قدروں کو لے کے آج ادب تخلیق کریں گے, مثال کے طور پر اس دور میں جو سرور نے جو لکھی ہے فسانہ عجائب, اگر آج وہ تحریر رائج کر دی جائے تو کتنے لوگ اس سے حد حاصل کریں گے. صرف سماعتوں تک کی سن کے بہت اچھا لگے گا کہ وہ باقاعدہ مقفع و مسجع زبان وہ ہوگی, لیکن آج مقفع و مسجع زبان سمجھنے والے کتنے. لہذا ہمارا ادیب جو ہے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا, سر سید نے بھی اور غالب نے اپنے خطوط میں ساری چیزیں وہیں سے اس معیار سے وہ نیچے لے آئے. مثلا حال ہی ہمارے یہاں بڑے ریفارمر کہا جائے جو مسلح ادب کے مسئلے, انہوں نے مقدمے شعر و شاعری میں کہا ہے تین چیزیں بڑے ادب کے لیے, آفاقی ادب کے لیے, کہ تفحص الفاظ, کائنات کا مطالعہ اور پرواز تخیل. یہ تین چیزیں اگر کسی شاعر یا کسی ادیب کے پاس ہے تو وہ بہترین ادب تخلیق کر سکتا ہے. اور اسی حوالے سے میر انیس کی ذکر کروں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے کدی ہے مگر حسن ہے ابرو کے لیے, تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے, سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے, زیب ہے خالص ہے چہرے گلرو کے لیے, دان داکس کے فصاحت و کلام دارد, ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارد. تو وہ جو ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارد, وہ اس دور میں ادب کے جو تقاضے تھے وہاں تھے, آج کے جو دور کے تقاضے ہیں وہ یہاں.
1: لبنہ صاحبہ, آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, جیسا بھی ارشد صاحب نے بتایا کہ جو ادب آج ہے وہ آج کے تقاضے کے تحت ہے, تو آج کیسا ادب ہونا چاہیے, تھوڑا سا پرانا رنگ اس میں شامل ہونا چاہیے.
2: آج دیکھیے ایسا ہے نا, غیر میر غالب مومن کی شاعری کو صرف آسودی نہیں پڑھتے ہیں, ہم جو زمانے حالات ہیں جو سن رہے ہیں وہی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں.
1: سمیم, بہت ہی بہترین انداز اور خیالات ادب کے حوالے سے بھی آپ نے سماعت فرمائے. ہمارے اس مباحثے کے جو شرکا تھے ڈاکٹر ارشد رضوی, محترمہ سمنہ زبیر اور ڈاکٹر لبنہ حامد, ہم ان سبھی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہترین خیالات سے ہمیں نوازا. مختصر یہ کہ آج کے اور گزشتہ سالوں کے ادب میں, یعنی کل کے ادب میں کچھ زیادہ فرق نہیں آیا ہے, بس جو انسان کا مزاج ہے اس مزاج کے حساب سے دراصل ادب جو ہے وہ تخلیق ہوتا ہے.
3: ادب آج اور کل, ابھی اس اہم موضوع پر یہ مباحثہ آپ نے سماعت کیا. شرکا تھے ڈاکٹر ارشد رضوی, ڈاکٹر لبنہ حامد اور محترمہ سمنہ زبیر, اور آپ سب سے محو گفتگو تھیں ہماری ساتھی محترمہ فائزہ زبیر. اور سامعین, اب اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان رباب انجم کو رامپور ریڈیو مرکز پر تیار یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیں. الوداع.
4: اردو کاریکرم سماپت ہوا. میڈیم ویو 401.61 میٹرز یعنی 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں. प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग. कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए अंजलि खन्ना और पल्लवी निगम के गाए कुछ अवधि युगल लोक गीत. सबसे पहले सुनिए आप दोनों के स्वर में ये देवी गीत.

0: خطاب کے دوران کہی۔ سڑک نقل و حمل اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ ان کی وزارت بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ ساتھ روزگار وضع کرنے پر زور دے رہی ہے۔ جناب گڈکری ناگپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے نریندر مودی حکومت کی قیادت میں پچھلے 12 سالوں کے دوران حاصل کامیابیوں اور ترقیاتی اقدامات کو اجاگر کیا۔ جناب گڈکری نے بتایا کہ سڑک نقل و حمل اور شاہراہوں کی وزارت نے ملک بھر میں ڈرائیونگ کے لیے تربیتی مراکز قائم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ان مراکز سے تقریباً 10 لاکھ افراد تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم بھارت کی ثقافتی روایت کا جشن منانے اور اسے فروغ دینے کے لیے حکومت کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 12 برسوں کے دوران بھارت کے ثقافتی سفر میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ حکومت نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات نے عوام میں ملک کے ثقافتی ورثے کے حوالے سے فخر اور وابستگی کے جذبے کو مضبوط کیا ہے۔ کاشی وشوناتھ کوریڈور کی تعمیر، مہاکال لوک پروجیکٹ، ماں کامکھیا مندر کی اثر نو تعمیر و ترقی، جونا سومناتھ مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر مودی حکومت کی نمایاں کامیابیاں ہیں۔ میوزیم گرانٹ اسکیم کے تحت ملک کے ثقافتی ڈھانچے کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ اس اسکیم کے ذریعے 21 نئے عجائب گھر قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 23 موجودہ عجائب گھروں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ اسکیم ناگالینڈ میں ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک اہم سہارا بن کر ابھری ہے۔ اسی طرح کلچرل فنکشن اینڈ پروڈکشن گرانٹ بھی وزارت ثقافت کے اہم پروگراموں میں شامل ہو گئی ہے، جو ملک بھر میں ثقافتی سرگرمیوں کی معاونت کر رہی ہے۔ منی پور کی سب سے قدیم تھیٹر تنظیم منی پور ڈرامیٹک یونین نئی مالی امداد ملنے کے بعد کئی نئے تھیٹر ڈرامے پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے سیکریٹری سورو کھائبم سرج چندر نے علاقائی فنون کے فروغ کے لیے مضبوط مالی معاونت فراہم کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
2: اس بیداری کی خاص بات سے ہمیں ثقافت کی وزارت سے مختلف قسم کی مالی امداد حاصل ہوئی۔ ثقافتی امداد کے تحت ہمیں اس سال 1.25 لاکھ روپے موصول ہوئے ہیں۔ ہمیں منظور شدہ رقم کا 75% حاصل ہوا ہے۔ میں بھارت سرکار اور ثقافت کی وزارت کا شکر گزار ہوں۔
1: نے اپنے ثقافت کے تحفظ اور اسے دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آج بھارت کی بھرپور ثقافتی روایت نہ صرف ملک کے اندر روشن ہے، بلکہ اپنی روشنی دنیا بھر میں بھی پھیلا رہی ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی صورتحال نے پیٹرولیم کے شعبے میں چیلنجوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ قیمتوں میں اس اضافے سے ملک کے شہریوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔
3: پردھان منتری جی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بڑھتے داموں میں ہمارے عام ناگرک جو ہے، ہمارے بہن بھائی، ان پہ بوجھ بڑھے۔ اور ابھی ہم نے جب پیٹرول اور ڈیزل کا دام بڑھایا تو کتنا بڑا ٹوٹل، پہلے 3 روپے کم ہوا تھا، اس کو میں ایک طرف چھوڑتا ہوں، 7 روپے اور 60 پیسے۔ اور ہم نے ایک انالیسس کیا وشو بھر میں، جاپان کے علاوہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے کم پرائس انکریز ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی۔
0: آج لدھیانہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پوری نے وزیر اعظم نریندر مودی کی 12 سالہ مدت خدمت کو عوام مرکوز اور ترقیات پر مبنی قرار دیا۔ حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو فوجی عملے کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے۔ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ وہ اس وقت فوجی عملے کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فوجی عملے کے موجودہ سربراہ جنرل اپیندر دویدی اپنے عہدے سے اسی روز سبکدوش ہو رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے بھارت کے وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کے لیے تشکر کا اظہار کیا۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں